de profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. Requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen.

Deus, et anima omnia fidelium defunctorum per misericordiam Dei, requisant in pace. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.